gbanutan yoyo agayi je gbonu gbanutoto gbanutan de ma duali goro who wa asukanu iwa to asukanu iwa nile namo uwayi we na gbigbo we na wa meji e na wa jiwe we na gbo we na wa jiwe bile na ikuru de to rani to Jerusalem me to Judele epo me to Samaria kaka je podo ayigba ton ku wa asukaru iwa ton nye duwa we ku wuna ton nye duwa we ku wuna ton na Joshua e godo moche nye duwa we ku wuna ton ne Elisha kodo Elijah po nye duwa we ku wuna ton Timothy to Paul godo nye duwa we ku wuna ton Bia Anamoyi Di Anamo Kuho Yenazo Hui Rawe De Dovo Hua Mimoyito Amai he said no we toto godo meti tate mi anate Amai devizo wato a we to sin gbe meti tate mi anano Quanto me debo si to eh me debo si nu bi ba si me pipo so nyoru debo si nu wi wa teme si gba me de dofo me yo bonfo eh iku won wi wa ala mi oto Ala mi oto Kere di devizo wato Bodas ji Ozo jiji mi oto Mi oto E basi E wo E basi e wo Ozo wa mi oto Devizo wato eto le Ozo mi oto Ya ti do zo jiji mi oto Amara to hoto Amara to hodo daddy dobo Awa so congelate freezer go O hoto mara yi ko e avivo wure Ara fopo zopo We want to my daddy no me mio mio mio mio when I mio big button jetty it's within you Tito to me
dans des manières non définies, à créer des manières non définies. Canidé, manières non définies. Dike na mioni ja. Dike na miolo ni ja. So lo ni jete do jiwe. Ja do ali do to oji. Ja do agbai hatu eto ji. Ja. Do a voci sa. Dike. Mion. Ni jete. Di ke ni diyo wetu su de fo. Ni diyo wetu nyonu de fo. So mo. Amado zize. Kukula basana ton. Di diya kono wado da yi. Nila towe. Onwe katwe la lesu myon. Yahori da towe. Na lesu miyon. Ode yo towe. Na lesu miyon. Te yo towe. Aoso ya towe. Na lesu miyonu. Moeyi. Moyi Moyi Bosa due kiyado doe me Voye do kiya Voye jije boru A moyi But do here. But Jesus bonus.

aweto dale ko ihwe anadokia abora nenu pombo nenu dweji amanato nu nedi dia no nenu rodai ananenu kredi mede deti do metajisi pikpepodo okunopo anaso dwehia atonto anajijegbonu undu anawa ejijegbonu tita nuyamo nuyamo dona to huwe de tonto nu kometan undu edo gwezato eme Betole de kuru dele wenwena negbo to nu konto hode e jodo gbezan cheji undue jona yesu gbetoga aje ina do bo jije gbonu deviso e mepo toton Devison nebo toton Devison eye evangelisto Devison yeregato Devison apostolikito Ya ise anamu edo mo Zialo ene redaga oto Mi dope na we. Eh ya sa yo yo. Eh. Azan yin oton. Eh we. Azan dagbe. Na dope lo po mi to le to Jesu ikome. Egbe. O meto le. Na jegbigba igba jegbonu. Egbe. O metole nache na do gbadde gbonu egbe o metole nache o muwa inu ko deji do banu toto to Jesu ikome jomi ode jo lepo ani bo na do po po eton le ku wa de jo lepo na do po do po eton le Numo je nume to nunu kuru bigbo meton le po sori ale po o toto le po de meto le jiro na hala ye to Jesu ikome fie mi gbo agba te da ile mi ma so gbo agba to fun eleba fie mi ja ite da ile Mi ma so jai to fiere leba. Fie mi di bu te dai. Bo si so te dai le. Mi ma na so di bu bo so si so to fiere le de pepe ba. Na huwa do po yo po mito le. Na oron do po yo po mito le. Bu we po tue do me po ji. Po do kuwa bigba uwe to po do Jesu ikome. Poda mele epo. Na de do mukon. Bo pepo banu to eton le epo. Ama ale kodo godo. To a wanu kon. Ama ale kodo godo. So a o mwen loko. De do mukon ya leko. Ana leko kodo banu to tu epo. Ana de wune ko kodo bibaje bonu ko. Ayaje okuro to maradua lo te tson bezato eme. Jiwe na nyowe. Do tagbo. E kikpe ton golo golo. O pumati. Ana wa ela wanu da o to bezato eme. Ela wanu da o bon bezato eme. Misi e dobo jo wesi dali. Misi e dobo jo swili dali. Mi se do bo me da ho jiwe ton le po sunu le yonu le di